Dragi roditelji Jasmina i Bruno, danas kada započinjem novo poglavlje svog života, želim vam reći hvala za svu ljubav, podršku i strpljenje koje ste mi pružili. Voli vas vaša kći Marta.

Dragi taste i punica, danas kad započinjem novo poglavlje života, želim vam zahvaliti što ste me prihvatili kao svog. Vaš Zet Zoran.